ohene ba stitches wo se opi they say ya bomo den ne papa ne bua bua bola na no wiya ye nkoto emfa enwuhene ade ni ba bi e beto agu sempenfo e de cars ba besi ho container ba besi ho na afi ya sesa gum Asampa no abusa no because your witness be pende bia ye do etimi yi gatam na fe etimi di be 1 week na e mesesai enkoye.

0: Oyinajo yereko akaka krebise no nsiambo. Nsi ya kase akabe se 14 minutes na 6 p.m. Ya wo yebi ama honya ha uni di ya didi. Didintem na najudi di enye. Anajudi di enye. Anajudi di enye o doctor phone 240 mi se wada. Eko bo 6 ya ama honya ha se obepe bibia di. Ah ma honya ha. Say we be pay bibi edi. Onye bibi pay bi di so a. Na wa da latest form so. O da wo ho atumi adwodwo. Enye rubber rubber mpa bi a. Latest form de. Efrititiani ya ti latest form ka. Na mo da so di o mujuma papa mu. Papa Mili. Latest form. Odi ni juma papa Mili.
1: Yeah.
0: And he bano se open mattress ato ana anything form. Latest form. Anything form. Latest form. Oda so form.